Kyllä minä sieltä tein lasten aikana, että lähdin tein. Että kun tein tätä tautia, kun niillä on tein. Että kun se siellä kääntä siellä, niin niissä otan tein 1968 だってだって、アルシアンピラスウェブでやり。え、だから、ティンコンディションはあれ、テネジーとシコリネイティブエクストリームレズ、ケティコンディジー。コンディ、コンディ、コンディロンディクアウ、ケティラク、ククオーゲンジー。で、シコンディションはさ、ビアルジンダクアン、ビアルラトザ、シコンディサンティコンディビアクリジー、ウジャコンディ。え、シコンディセクラ、カンディサンコンクリティテネチェコンディジー。 で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、
se sur la ti jamon di kandi ten zen de kandi di Africa je Democrat Republic of Congo wi di ji jamon di tu thoi ku toni de ki bo la gi di kandi ji ji ti mo la ji ten mi ji de Democrat Republic of Congo ji de ten zen o te kandi de zen da ten ki gelgen da health ki gelgen da ji $1.4 billion some kind of tesai ji ki de kandi ji sa ebola kandi hulu de tesai ji ku sa te sa ki dia ki ti kandi ji $1.4 billion la ji di de sante ten de la ki ji ki ta ni o ho ji ni de ri ti kandi la ko ki te me ki ga ta te la so ji de ta si ga ta ga ri so ji de kandi ki ti kandi sa ki ti la $1.4 million goes to $1 billion goes to Asia. Because that in that region, the World Health Organization, ATG, Tinkatiaji, Ebola, Kandir, Kakitri, Huli, and the only on the Kandiri, 200 Kaji, then a Santa, 1,000 could connect with the Lamdi Sangi, Ebola Kandiri, Lucky Kuni, Shaz, the Kurd, Tyler, 300 Sundi Sangi. Ti ho sani te quando io dai gita che gi quetnesi pola gin la cangi vo sin sho ho zvaso de quetnesi che che go tani de che collegi che to tani che che go tani de quando che che che taile che ti quello sa tare de te in de te regione con che ta sin la gi de dai ta quando io red quick che di quando io tu tare gi northern Venezuela, South America, 70. Russia la kaji di ting ha in de ton za ji kari ku Ukraine ku hese ku kondi ku ni te kondi a ma ke sanctions de de ji ta sin ku li ku sa te kondi ku la in di a ko u le kondi ke ti kondi ra na ku ne ira sa ji la na cha kondi ji ku ti la sa ta te kondi ji la na de ira ji kondi ma se la li na de sa France ji kari ji kondi ku a te ki ti Tu tali kung kung ila la ji France ko te ji te ingo te ya jante ko dia ji te la ita na so te ko ji tu landa

じゃあ、ジョン・リード・ムーン・ティル・メモル・ダ・ナガイチン、ドゥラ・カガン・テザー・ガチャン、チェゴ・ネタ・ツァワ・デ・ライン・デ・アド・ディッツァ・ミネ・ヘウィン・デ・アチョ・デン・キュンザン・フィル・ベ・タリウザ・ジャティ・キュンザン・ダ・チョイ・ヴィタル・ブレイ・デ・ティウザ・コーティ・シュラ・マシ・グリゼンタ・サジャ・トゥナイテ・ナ・ヘイティ・ダ・ザ・ネ・ゼリア・ディ・セ・ジュラ・ジョン・ホプシリー。